0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: absolut mest ikoniske, vil jeg have lov at mene, girl group, der er derude.
1: Det er selvfølgelig med at sige til Wonderwall. Wonderwall. Wonder Festival.
0: Wonder Festival. Du får hele Spice Girls samlet her med Say You'll Be There frem til Radioavisen.

0: Det var Mary J. Blige og George Michael selvfølgelig på nummeret.
1: Yes. Nu giver vi ordet til
0: One Republic. Den her, den hedder Need Your Love. 18 minutter over 5.

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran. Det hedder Repeated, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.